0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg synes det er veldig mye bra musikk.
2: P12 Hitmix.

aldri glemme min aller verste fiende. Ja, det jo så klart snakk om pollen. Og uansett hva legen min gir meg, så det liksom ikke nok. Jeg har bare lyst på en fin sommerdag uten om å snufse og nyse hele tiden.

0: Men dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg var din hånd.

0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Han skulle ikke slippe låta før senere i sommer, men da Bargie spurte fansen når de ville ha den nye låta, så sa jo vi allerede nå, så da får du den her på P12. Ses igjen!
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

midt i uka. Jeg heter ja, Alexander, om du vil. Sørger for den aller beste musikken i det vi tar med oss, Taylor Swift.

0: Karpe når de gjør Karpe World på Ekebergsletta til sommeren. Så vet du hva? Martin Ødegaard, legg deg ned på sofaen der i Boston, hvor du er nå, og nyt Karpe for life.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

herskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: hits på rad.
1: Det er ikke første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: synes det veldig mye bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Ettermiddagens aller største fest er klar for deg når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. 13 minutter med den aller beste musikken. Og du, skal vi bare ta oss og starte det med en eneste gang?

trodde helt ærlig talt ikke på det første gang jeg så det, men hun slipper musikk til den nye Toy Story 5 som kommer 19. juni. Taylor Swift altså.

bare en ting til felles, de to gutta her. Nei da, det ikke det at de begge har brunt hår, men de vet nok begge ganske godt hvordan det ser ut på soverommet til

tror jeg har misforstått den låta her helt siden den kom. Og merk deg, tror, fordi jeg har liksom alltid hatt en sånn idé om at Astrid S og Kjartan Lauritsen sin friskis er en sånn «Jeg vil være i hjemstedet mitt for alltid» låt. Men så diskuterte jeg det med en kollega her om dagen, og han mener at det handler om at Astrid S er lame som vil

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nei, dere har jo den musikken jeg liker best, så det må jeg jo høre på dere.
2: P3.

0: Det er bra musikk og variert musikk og god stemning.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.